0: hwala i tshi khou sumbedza zwithu zwiṱanu, ndi ḓo tou dzhia topola tshithihi tsha hone.
1: Da.
0: Ndi section 152. I ri masipala u fanela u ita uri nḓisedzo ya tshumelo i ḓe vhathuni. Tshumelo dzi no nga maḓi, tshampungani, muḓagasi, u hwala mathukhwi, u londota mupo, u vha na mililo ya ḓaka, u endela mashango hapo, na zwi no nga zwa mavhita. Heyo mishumo ya masipala i wanala hangei kha ndayotewa, kha Schedule 4B na Schedule 5B. Ndi nga u angaredza zwine mishumo ya masipala wapo ya vha yone.
1: Nda, mi masipala yapo, kha musi ri tshi khou ita tsumbo nga ine ya wela nga fhasi ya masipala wa tshiṱereke tsha Vhembe, ri nga amba nga Musina, Makhado, Thulamela na Collins Tshavhani. E, mi masipala i ṋekedza tshumelo ine ya fana vhuṋa hayo, kana hu na une na musi u masipala wapo u na vhuṅwe vhuḓifhinduleli vhu no fhira muṅwe masipala wapo?
0: E, mishumo sa zwe nda amba ngei ndayotewa kha hei Schedule 4B na 5B i ri masipala i sumbedza uri mimasipala yoṱhe i fanela u shuma mishumo ino swika 38, mara a si mishumo yoṱhe ine ya ita, zwi tshi khou bva kha uri vhukoni ha masipala wonoyo, zwine ra zwi dza uri ndi municipal capacity, ho ima nga nḓila ifhio. Zwino vha ḓi zwi wana uri mimasipala yoṱhe ya ḓipfhi ndi mimasipala yapo, mara vha vhona uri grading dzayo dzo fhambana. Na MEC musi a tshi ita zwithu zwi no pfhi ndi section 12 notice, dzi a sumbedzisa uri hoyu masipala kha u ite zwifhio na zwifhio na zwifhio. Sa tsumbo, masipala wa Makhado u a ita nḓisedzo ya muḓagasi, masipala wa Thulamela a hu na ḽaisentse ya nḓisedzo ya muḓagasi. So masipala i ita mishumo yo fhambananaho, mara i fanela u vha i mishumo heiḽa ine ya wanala kha Schedule 4B na Schedule 5 ya ndayotewa.
1: Zwino kha musi ri vhambedze tshumelo ino ṋetshedzwa nga mimasipala yapo na masipala wa tshiṱiriki, nga maanḓa maanḓa ro sedza tshumelo ine ya ri rari ndi ya ndeme, basic service, ri vha ri tshi khou amba tshumelo ino nga ifhio ine i ṋetshedzwa nga zwiṱiriki fhedzi a i wanali nga ngeno kha mimasipala yapo.
0: A hu tuvha na mushumo une wa pfhi u ṋetshedziwa nga tshiṱiriki kana nga masipala wapo. Tshiṱiriki ndi masipala wapo, hu ḓi tou vha uri hu a itiwa zwithu zwine pfhi ndi dzi authorization. Ri tshi sedza hafha ri ḓo wana uri arali vha ya kha mulayo wa Structures Act, I think section 85, i ḓo vha sumbedza uri mushumo wa district ndi nga u angaredza vha fanela u sedza uri pulani dza mimasipala yapo dzo ima nga ifhio nḓila, vha provider zwithu zwine ra pfhi ndi framework. Then MEC kana minister vha authorize, kha ri dzhie Vhembe district,
1: yeah,
0: yo authoriziwa u ita maḓi na tshampungani na zwiṅwe zwine zwa yelana na mafhungo a mililo, fire services. Zwino hezwo zwithu zwi nga ḓi itiwa nga masipala wapo muṅwe na muṅwe. Ra dzhia hafho Capricorn, masipala wa Lugwane u dzhia mishumo yoṱhe yo nonga maḓi, tshampungane, zwoṱhe zwine kha dziṅwe dzi district zwa vha zwi khou itiwa, vha ya nga hangeni kha Waterberg. Waterberg a i na mushumo na muthihi une wa fana na une wa khou itiwa nga dzi local dza Waterberg. Mara zwine zwa itea ndi hezwi, ndi zwa uri MEC wa mimasipala a nga ḓi dzhia mushumo muṅwe une wa khou itiwa nga masipala wapo a u fha district, zwi tshi khou dependa kha uri capacity a iho hafho i kha district, kana a dzhia mushumo une wa vha nga hangeni kha district a u ḓisa kha masipala wapo, zwi tshi khou dependa uri capacity yo dzula gai. Uri masipala mukene u itisa hani zwithu, zwi a bva kha zwithu zwine

0: dza zwito zwa vhuaḓa haya na maṅwe manzhi zwene zwino nga awara ya vhufumi.
1: Given
0: rapua
1: ino noma ni tshi tonga ni khou amba ni noṱhe musi afho no to pfala zwino nga lwa u fhedzisa.
0: Ndo pfala zwino ndi tshi vho fhedzisa. Hai ndo vha ndi tshi khou ri vhathetshelesi kha vhalavhelelo upfa uri vha masipala muhulwane hangei Tswane vha ri vho ḓiimisela u khwaṱhisa tsireledzo ya vhadzulapo khathihi na khuwelelo ya vha muhasho wa mutakalo, vha na khou ri ho ṱaha vhulwadze ha maruḓa ro fhiwa upfhi vhathu kha vha ṱhogomele nga maanḓa, zwinzhi vha ḓo to zwi pfha zwine zwi no nga wore vhufumi.
1: Ro livhuesa Given, ri ḓo tielela mafhungo eneyo 15 minutes uri vha kha wara ya vhufumi. Khoyo muṅwe ane o ḓo vha hone ri mu amba hafha na vhafunzi vho Livingstone Simango, u ḓo vha nga dzi 24 hafhaḽa kha Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Vha ri vha khou ḓa vho Simango na CTM yoṱhe. Rufuno ḓagaḓa ri topesa milolo.

ri farane ri venga ndanti ri ambe nga ipfili tila uri ri nga fhelisa u tambudzwa havana na vhafumakadzi iyi ndi ndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe kha ri ambe nga hashu kha ri ambe nga tshashu kha ri ambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati #60 rinanwi

0: Ndi miniti ya fumbili mbili zwa zwino rova kha wara ya vhufumi na vhuvhili ndi masiari ya vhuḓi na musi ndi ḽa vhuṱanu rombo ḓi gomedza iḽa vhege ndi pale ndi na vhone muthetshelesa ra takuwa roṱhe nga musumbuluwo khezwo ri khou amba na musi hu ḽa vhuṱanu nṋe ri khou ri ndi masiari ya vhuḓi nga u tou rali ri khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko ri khou livhuwa nga maanḓa na mbekanyamushumo dzoṱhe dze vha ḓiphina nga dzo tou bva tsha matsheloni khezwi ndi nṋe na vhone zwa zwino afha muthetshelesi kha heno mbekanyamushumo hune ra ḓo vha roṱhe u tou bva zwino u swika fhaḽa nga wara ya vhuvhili na musi hu ḽa vhuṱanu o vha manzhi mafhungo ra amba ngao kha heno vhege maṅwe ane a hone o vha mafhungo ane a vhaisa nga maanḓa naho u tshi khou tou amba nga hao u tshi khou lavhelesa tshiimo tsha zwithu na zwine zwa khou ralo bvelela kha ḽino shango ro amba nga maanḓa nga haya mafhungo nga maanḓa maanḓa ane ano khou kwama u wanala ha zwitumbu hanefha mulovha rovha ri khou amba u wanala tshitumbu tsha vhuṱahe tsha vhafumakadzi a vha vho vhulawaho naho mapholisa vha tshi khou ḓi amba uri ṱhoḓisiso dzavhoi dzi kha ḓi ya phanḓa zwino na ṋamusi kha heno mbekanyamushumo nne ndi khou ri ndi masiari avhuḓi ro vha ṱanganedza nga u tou rali vha zwi ḓivha ndi maitela ḽa vhuṱanu liṅwe na liṅwe ri vha ṱanganedza nga onoyo mulenzhe kha mbekanyamushumo ya tshiko ndi hafhe nda vha ṱanganedza nga luimbo nga tshigwada a dziambei band ṅwana u ngalangala nda dovha funda vha ṋetshedza luimbo nga tshigwada bongo mafin tatis gubu vha zwi ḓivha uri vha vhuya vha tou pfa ri tshi takuwa nga wonoyo mulenzhe a huna na nga iṅwe nḓila zwi vha zwi khou tou amba fhedzi uri na mafhelo a vhege ro swika khao ri khombo ḓi dzhena kha mafhelo a vhege nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT tshivhase a thi ndoṱhe kha ino mbekanyamushumo ngari hone hafha mubveledzi ndi tshililo Donald the Bing Raskanari ri tshi khou ri ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa uri nṋe na vhone ro tshimbila roṱhe tou bva musumbuluwo u vhuya u swika na musinga ḽa vhuṱanu na ṋamusi ri tshi kha ḓi ri na enea ane a khou ralo u ita thoza mafhungo haya e ra vuwa ngao ndi ane nṋe na vhone muthetshelesi ra ḓo ḓivha ri khou amba nga hao ri ḓo dzhena na nga fhaḽa kha khomishini ya ṱhoḓiso ya Madlanga hune ra khou amba hu na ṱhanzi ntswa hu tshi khou lavheleswa hafha kha zwikwamaho khethekanyo ya tshumelo dza muvhuso hutshitshine zwa khou kwama tshumelo dza muvhuso na maṅwe manzhi vhukuma na maṅwe manzhi hayo ane vhone vha khori ndi one ano khou vha itela ṱhoza mafhungo na musi khathi na nyambedzano dzine ra kha ḓo dzi fara kha heno mbekanyamushumo zwino ngauri heyi ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano nṋe na vhone muthetshelesi zwene zwino ri tshi ḓivha ri tshi khou amba nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za vha shumisa na siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe ndi musi nṋe na vhone rote hapa kha mbekanyamushumo ya tshiko
1: ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala u ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa Phalaphala FM ri pembela ṅwedzi wa vhufa Phalaphala FM i ṱhonifha vhudavhidzani havho ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe ndivhadzo kana vhupfhiwa havho vha rumela kha phalaphalafm@sabc.co.za tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfhiwa u itela uri ri kone u livhisa ho teaho ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe madzina na luṱingothendeleki u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana vhupfhiwa havho ndi ya ndeme vha nga khoḓa vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho musi vha tshi rumela ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho Phalaphala FM
2: zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓihofhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo Phalaphala FM.

Ndi miniti ya tahe rochikoli baka waraya utoma batishira sambeke na mshuma ya chiko. Nga waraya utoma ni dhubesa mapungoni. Nga mrao hayo mapungoni. Apo ndadhuba nichizona ichipida cha ufetisi laka heno vege cha sopi yashu. Ndiyo ni minini. Rochiko sema unu kutatoza mapungoni. Ili line haba mahasho wa rushaka wa zwa mtaka. Uluba kutra kwelo vazuropo vote valino shangula Afrika Shpembe. Uri kama vena vuseze singa manda nga uri. Uono dhitomo wabona la tumbo za he, vubura zibune habijua mpox. Wadu jumla zori shpika nchopelo mingwani. Niyo pela urudhi baru kwamba nga vubura ze ono hune vakubona uri mbalo dza vhane vakofi vakokaviwa nga hovhulwadze ya mpox dzi khou vhonala dzi tshi khou engedzea tshoṱhe tshoṱhe nga maanḓa kha dzivhege dzenedzi dzo fhiraho henefha nga ḽa fumisumbe ndi mulovha kha uno ṅwedzi wa khubvumedzi ndi hafha ri tshi khou amba Afrika Tshipembe ho vha zwo khwaṱhisedzwa uri hu na vhathu vha fumi malo vhane vho kavhiwa nga hovhulwadze ya mpox ri tshi khou amba nga u to rali vhaṅwe vha hone ndi vhane hu khou pfala na zwori vha vho enda vho ya kha mashango a nnḓa nahone hu tshi khou pfala zwori vhunzhi havho vhane vha swika fumi ṱhanu vhe vha ḓo khwaṱhisedzwa hovho vhulwadze ha mpox zwo wanala hafha ḽa vunduni ḽa Western Cape kha ḓorobo ya Cape Town, vhararu vunduni ḽa Gauteng na muthihi vunduni ḽa KwaZulu Natal. Zwino mbilo hu na mbilo khulwane vhukuma ya uri hetshi tshivhalo tshi khou vhonala tshi tshi khou ralo u gonya na nṱha tshi khou engedzea. Zwino ha ḓivha na khuwelelo ya uri vhathu kha vhavhe na vhusedzesi nga manda zwenezwi zwi tshi khou kwama tsumba vhulwadze dza hei mpox ine ra khou amba nga hayo. Vha ri hovhu ndi vhulwadze vhune vhuya pfukela nahone nga u ṱavhanya nga maanḓa vhu songo sedza uri muthu ndi wa muvhalaḓe kana ndi wa mbeuḓe nga u tou ralo na tshiimo tshawe hafha lushakani. Tsumbo tsumba vhulwadze dza hone dza hei mpox ine ra khou amba nga hayo hu katelwa zwenezwi zwa zwine vha ḓo pfunga vha khou farwa nga duda, u remwa nga ṱhoho, u rema ha misipha zwenezwi muṱoḓo henefha u tshi rema nga u tou ralo na u sokou tou dzula vha tshi pfa vho neta. Zwine zwi vha khou sokou tou pfa vho neta, vha tshi khou sokou tou ḓipfa vha sa ḓipfi zwavhuḓi, vha khou sokou pfa vha tshi nga vho neta. Tshiṅwe tshifhinga vha nga kha ḓiwana vha tshi nga vha bviwana nga rashi hafha kha lukanda lwavho lune i ḓi tou thoma zwipundu zwanezwi zwi sekene khezwiḽa zwa ḓadza hoṱhe na hafha kha khofheni, zwanḓani, u ya milenzheni na henengeno fhasi hangeno kha vhudzimu na muvhili woṱhe nga u tou ralo. Hu pfhi u ya phanḓa zwi tshiya hezwi vhulwadze hovhu vhu tshi khou hulela vhu tshiya, ndi hafha hune vha ḓo vhona vhu tshi vho thoma u tama maguthu.

0: ndi mulalo ncube vhatshi ḓo mubuka hafhala kha WhatsApp ndi 071 517 0918 DJ Ncube na muvango wo vala mbekanyamushumo ya dziorowa na musinga la vhutanu. Ri khou tenda uri wo ḓiphinda nga maanḓa nga hoyu muvango wo vala mbekanyamushumo ya dziorowa. Ro amba ri hai ri vha dudedzenyana mare, ri vha dudedzenyana ngori faras
1: Hey, u tshi tou bva hafha u ṋambe u ya haningei fhethu.
0: Ee, ngori u tshi khou pfha ḓani nga ngeno na dry foot henefho naori ri sa tenda fhedzi ha ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo kha tshili dzine tamba wa fhalani tshirenzheni pfhevhe na ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo wo swika Mulaedza vhutshilo rambeva nene ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo na musi wo swika Mulaedza khola rendani mango wa fhala Thononda Lutomboni nene afi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo Meshack Kedzi wa fhala Tshiheni ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na Louwine Maungane ane fhala Tshiheni a ḓiphine nga ḓuvha ḽawe ḽa mabebo Nekhumbe Edmond Mashinovic ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo Marcus Mukumela nge Thohoyandou ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na Tshililo Mulwela Ngoho Manari ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo khaye hafha ḽa Duthuni hu na Poshia Mashau nene ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo ri tshi khou ri vhoṱhe vha na musi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo khezo.

0: funky Q&A bari ngithathiwe radio edit aba mchile so bora bora FM tombo la vinga mande saba to zumbulo ri musaba vhathu vha tshi ita muzika ya boy una muze go ne ba uita une ba to ri sumbetsa zwo ri hoyi ndi bone bone wa te uri ulile radio nga tana ri wokuna zwo dzula zwavhuḓi zwoṱhe na heli ndi mangu wa matombo a hone lene mchile so bora bora FM roli ne ke zwanga zinqumalo a cherenge thathiwe asika anje no maduba vha tshi ḓori vha tshi amba na muthu vha budza uri ene o dziwa ndi ane la mafhungo to dzhena khakati vha wane vha tshi vho to deliwa nga iṅwe a u ti tshi vho to vha vhudza uri hey abe hafha noni nne ndi hone hafha fhethu ndi hanga hafha fhethu mara ene muṋe wa mafhungo a songo vha vhudza vhone musi vha tshiri Kabi mambo fumbili ina number 24 ndo vhanekedza Uncool MC ya kwa chimela DJ Maphorisa na Focalistic na Nzako X VI bari seta vhege ni mbili pedzi ḽone kana mbeka mushumo ḽo gonyisa nga magarati ngori vhege fhela ḽo ḽo dzula fhaḽa kha vhima havho furaru kha vhima vho fumbili thano number 25 ndo vhanekedza Royal Music actually he's on the table vhege ni tharu pedzi ḽone kana mbeka mushumo ḽo gonyisa nga magamararu ngori vhege fhela ḽo dzula fhaḽa kha vhima havho fumbili mara kha vhambudzeri vha khou ḓipina vhe ngafhi na musinga faras fara wa u litshe wa vhaṅwe shafire TGF thank God it's Friday bari mbili pedzi
1: Ndi yon.
0: Chibonga manda liko mana nyi?
1: Somewhere.
0: Ude dan mapeza kope?
1: Ndi yone.
0: Nande ndi chibonga manda. Loni farani la pra.
1: Hey, au deni manya dino roto horene.
0: Ngo dipina linga.
1: Di protia glen is in 22. Ya do babe na bararo.
0: Do ban mabe na bararo.
1: Di do to manga oskando. Eri gitoba kale. Dada every chifaro iri ke rachiure isaka ra fuluvi dada nga ho tedi na tedo ko na tedi ko la chia wora wangeni ne chisa uru makhanike ndolivu
0: ndi ko livha nga manzi ngo dipina musi ende nena ni ri dzanga na vhege down ndoni hone musi
1: ai vai vha dompi nga mandi
0: mushumoni Ai, ndiko livhuwa nga maanḓa thero.
1: Ndo fura nga flu.
0: Ai, thero dzi khou vhuya badi ngafha. A thina flu, dzi khou tou vhuya. Ipfi ndi khou tou shuma ḓuvha na ḓuvha.
1: O fhedza u lila nga nyungudzana, primary.
0: A thi ngo, ndo fhira ngao. Ma thi ngo dzhena.
1: Ma ndi khou tenda.
0: Ri ḓo zwi vhona tshifhinga tshiḓaho. Hezwi zwikolo zwo ḓalesa zwi nga si konadzee vha fhedza khou uri ndi zwihe zwoṱhe.
1: Okay, ndi khou tenda wui.
0: Mara tshifhinga tshi ḓaho ndi ḓo swika.
1: Okay, sha.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Shapire.
2: Kera.
0: Exeda.
2: Ile mini mispe.
0: Shapu nga maanḓesa, ndi khou amba na nyi?
2: Ndi khou amba na Tony Van Gotswana ubva Murangoni.
0: A ri ḓo lavhelesa uri ḽavhutano ni khou ni farana.
2: Ayu, vho zwino vho vha khou wana zwiṅwe. Nṋe ndo takala nga maanḓa, ndi khou mpfara zwavhuḓi nga maanḓa. Na zwa Royal na zwo ndi khou pfa nga zwiṅwe, ndi khou ṱana zwa u ḓuluṅwa.
0: Na ini ni fara na nṋe, ni tshi ri laptop ni ya takala.
2: Nga maanḓa, ma ndi zwa ndi tu ṅwe tu ndo ṅwe tuwa mani.
0: A ri ndavhelesa.
2: Nṋe zwo nda khou dori mini na, nda khou ri ṱhaṅwa, ndo takala ndo ri ṱhaṅwa ni ḓo swika na swika wuna na primary ya Murangoni mani.
0: Heish, and ndo lingedze nga nḓila dzoṱhe uri ndi hezwi zwikolo, mara zwi nga si konadzee to amba ngoho hei. Zwo ḓalesa. Ndo ḓi kona u ya vho kha zwithu zwe nda tshi nga kona u ya khazwo, fhedzi a zwi ambi uri tshi nga fhedzi ndi songo swika. Tshifhinga tshi ḓaho ndi ḓo vhona nga nḓila dzoṱhe zwori ndi vhe na nungo, ndi vhe na vhathusedzi vhane ra ḓo kona u ya. Ndi khou amba uri dzi primary dzine dza fhira hedzi dze ra dzi ita ṋaṅwa.
2: Ai mari ni lavhelele mani.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓesa vhavhili vhararu.
2: Nṋe ndi khou fara vhashumisani vhanga, ndi ne Mavhola thi na Masindi, ndi tenda fara na mufumakadzi wanga ane vha crisis weather.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓesa vhege ḓaho musi ndi hanefhaḽa.
2: Thank you.
0: Vhono renga thikhithi. Ai. Nabe ndi vha ndi tshi vho ṱoḓa u ḓivha zwa mafhungo a thikhithi dzo rengiwa na. Uri kona u ṱangana Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest Gospel Day ndi nga ḽa vhufumbili ina nga 24 25 ndi Learners Cultural Day uri nga mugivhela a hu na nga iṅwe nḓila ndi makatarani zwino afho ḓuvha ri khou ḓiphina mutshilisi wa Phalaphala FM na vhaimbi vhashu vha manakanaka vha vhuḓi vhuḓi bar mule mule tsayavo mula u zprsbc.co.za kana mashim sa facebook ndi pala pala fm rinano misi yote zwino kama ndi mchicho mchicho pala pala fm rumba ndi nambare ka tombola vho fumbili mbili une apa rina ig luna ari mutakalo heli lina vhege na leone kana mbega mshimo lugonyisa kama gama tano ngori vhege fhelelo zwira pala kavimo havo fumbili sumbe kha ba

Sophie Bambelela kuye nga Frigid Amadilo na Simi wuzura kabimo habu sumbe number 7 begepelo wuzura kabimo habu maro shudamba pezuru wogonyisa ngaligali tipeit begeriza sumbe pezili one kaino mbeke mshimu loko beira mtishiri.

0: tshipembele ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Gagaba, Makonde, Khubvi, Aluvhimbi, Ha Makuya. Phalaphala FM 88.2 vha ri wana na kha app ya SABC Plus.